Kanna, Mbagel moy sama bidew, te Bob Marley moy sama professeur. Damay naw, damay naw, damay naw, mangi ci benn nuit.